0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: ジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに戻ってくることを願って、ここであなたを待っています。